0: šanse da kao dijete iz radničke klase ili dijete sa migrantskom porodičnom pričom u Njemačkoj završite gimnaziju, odete da studirate, opet postaje sve manje i manje nego što je to bilo 80-ih ili 90-ih.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski. S vama je danas Nenad Krajcer.
2: Njemačka je barem do sada slovila kao zemlja u kojoj porijeklo ili pripadnost neke klasine igra odlučujuću ulogu u životu kroz razne programe, ali i jaku tradiciju sindikata i radničkog pokreta. Poslijeratna Njemačka se razvila u društvo u kojem nema granica kada je u pitanju klasno porijeklo. No najnovije studije pokazuju da se nešto ipak mijenja. Još uvijek vlada pravilo da će djeca radnika rijeđe završiti na sveučilištu nego djeca fakultetski obrazovanih roditelja. Jesu li razlozi strukturni ili kulturni? I kako stvari stoje s migrantima? O svemu tome u ovom izdanju podcasta Kozmo Bosanski, Hrvatski, Srpski razgovaram s Krunoslavom Stojakovićem iz zaklade Roza Luksemburg i reporterom Filipom Slavkovićem. Djeca iz obitelji s niskim primanjima i dalje se suočavaju s velikim preprekama u profesionalnom životu koje počinju već u školi. Znanstvene istraživanja o pravednosti obrazovanja u Njemačkoj već godinama pokazuju neravnotežu između djece akademskih i neakademskih roditelja. Tako oko 80% djece iz akademskih obitelji također upisuje studij, dok je taj udio među djecom neakademskih roditelja samo oko četvrtine. Posljedica, u prosjeku je potrebno gotovo 5 generacija da djeca iz siromašnih obitelji dosegnu prosječni dohodak koji vrijedi za zemlju u kojoj žive. Mnoge studije pokazuju da je u Njemačkoj, koja je dugo vremena vrijedila kao zemlja u kojoj socijalno porijeklo ne igra toliku ulogu kao u nekim drugim europskim zemljama, kao na primjer u Engleskoj, još uvijek važnu ulogu u usponu na karijernoj ljestvici igra pitanje u kojem krugu se krećete, koje škole ste polazili ili u kojoj četvrti ste odrasli. I ljetovanje na modernom otoku Zilt može pomoći u skoku u karijeri. No još je važnije iz koje klase ili sloja su nečiji roditelji. Pritom kada se govori o klasi, misli se na društvenu klasu, dakle skup ili grupa ljudi koje ovisno o obrazovanju, prihodima, zanimanju i slično poznajemo kao višu, srednju ili nižu klasu. To nije samo slučaj u radnom svijetu, nego i u politici. Svakim sazivom Bundestaga sve manje zastupnika koji nemaju akademsku pozadinu. To je po mišljenju politologa loše za demokraciju jer diversifikacija je važna u donošenju odluka koje gledaju na dobrobit svih slojeva društva. Ide li Njemačka u smjeru klasičnog klasnog društva u kojem će uspon biti sve teži? Iako da, što je tome doprinjelo? O tome u ovom izdanju podcasta Kozma Bosanski, Hrvatski, Srpski razgovaram s Krunoslavom Stojakovićem iz zaklade Roza Luksemburg. No prvo od našeg današnjeg reportera saznamo koje to studije potvrđuju socijalnu neravnopravnost unutar njemačkog društva i zašto se može reći da su mladi useljeničkog porijekla dvostruko pogođeni.
1: Tragom činjenica.
2: Filipe, ti si u međuvremenu pročitao mnogo studija i stavova o tome koliko u Njemačkoj od porijekla zapravo zavisi ono što se zove uspjeh u karijeri, odnosno obrazovanje i zaposlenje. Pa što onda kaže znanost u tim studijama?
3: Nenade, u posljednje 2 decenije ne prođe, čini se, ni godinu dana, a da se ne pojavi neka nova analiza obrazovnog sistema ili tržišta rada koja je posvećena utjecaju porijekla, bilo socijalnog, bilo etničkog, na šanse koje pre svega deca, odnosno mladi u Njemačkoj imaju da dobiju visoko obrazovanje i onda kad odrastu i visoko plaćene poslove. Takvih studija je bilo i ranije, ali su ovdje posebno učestale posle 2001. godine, kada su na međunarodnom onom uporednom testu, poznatom skraćeno kao PISA, đaci iz Njemačke zabeležili rezultate ispod proseka i onda su političari i naučnici se zabrinuli i počeli intenzivnije da se bave obrazovnim sistemom, odnosno problemima

0: koji su se u njemu decenijama nagomilavali.
1: Pa s kojim se to problemima, prema mišljenju stručnjaka, suočava njemački obrazovni sustav?
0: Kao i u gotovo svim oblastima koje se finansiraju iz državnog budžeta ili drugih javnih kasa, i u obrazovnom sistemu pre svega nema dovoljno novca. A to direktno dovodi do toga da nema ni dovoljno profesionalaca za rad u obrazovanju, ni dovoljno mesta za decu i mlade u institucijama obrazovanja. Ali poseban faktor u obrazovanju, kao i u čitavom društvu poslednjih godina, čini doseljavanje u Nemačku iz inostranstva. I upravo je prvi čovjek pomenutog internacionalnog testa PISA, Andreas Schleicher, u jednom novinskom intervju početkom jula ocenio da se nemački obrazovni sistem uopšte ne bavi dovoljno decom iz doseljeničkih porodica, zbog čega i posebno u osnovnim školama mnogi učenici s migrantskim poreklom pre svega ne znaju dobro nemački jezik, a zbog čega onda ne mogu da prate ni ostalu nastavu. Pa onda zato što moraju da se posvete objašnjavanju osnovnih pojmova onima koji jednostavno ih ne razumeju, učitelji ne mogu da sprovode nastavni program, odnosno da pruže više znanja onim đacima koji nemački jezik govore.
1: Nekako je logično da djeca koja loše govore njemački imaju problema u školi i kasnije u potrazi za zaposlenjem ako ne nauče dobro jezik, ali tako slabo znanje jezika nije relativno novi, a niti jedini problem. Koji su to još, s čime se to još suočavaju?
0: Problemi sa kojima se u obrazovnom sistemu u Nemačkoj suočavaju deca doseljenika postoje dugo i nisu se mnogo promenili. To je potvrdila i najnovija studija Univerziteta u Zigenu. Njegovi istraživači su naime napravili zaista sveobuhvatan eksperiment. Oni su poslali više od 50.000 prijava sa izmišljenim imenima i biografijama na oglase za mesta za obrazovanje u privredi, odnosno za obuku učenika u praksi. U pitanju je onaj u Nemačkoj čuveni Ausbildung, kada đaci u srednjem školskom obrazovanju polovinu sedmice provode u školskim klupama, a polovinu na obuci u nekom preduzeću koje im kasnije nudi i odgovarajuće radno mesto. Na taj način se ovdje već decenijama obučavaju uglavnom zanatlije, ali i mladi ljudi za mnoge druge, ako se tako može reći, praktične profesije, dakle za zanimanja za koja nije potrebno visokoškolsko obrazovanje.
1: I što je s tim u vezi novo otkriveno u ovoj studiji?
0: Ukratko rečeno, Lukas Becker ima skoro duplo veće šanse da dobije mesto za obuku i rad od, na primjer, Habibe Mahmud. Dakle, poslate su hiljade istih biografija, ali sa različitim imenima, kojima su se ti fiktivni mladi ljudi prijavljivali da budu učenici u privredi, to jest Auszubildende. Pritom je za većinu zanimanja upravo problem što je uglavnom manje kandidata nego što je otvorenih mesta za obrazovanje u privredi. I ispostavilo se da su te nepostojeće osobe koje su imale nemačko ime i prezime, konkretno Lukas Becker, u 67% slučajeva dobijale odgovor, uglavnom pozitivan. Sledeći po broju odgovora na istu prijavu bio je Ivan Smirnov sa 56% prijava na koje je odgovoreno, pričemu i ovo ime sugerisalo da je reč o mladiću ruskog porekla. Nešto lošije su prošli fiktivni kandidati sa hebrejskim imenom Ariel Rubinstein sa 54% i fiktivni Turčin Jusuf Kaja sa 52%, a najmanje odgovora, samo 36%, stiglo je arapskom kandidatu s imenom Habiba Mahmud. A kad su pitani zašto su se tako odlučivali, u tih oko 700 firmi koje su slale odgovore, obrazložili su kako strahuju da učenik stranog porekla neće dobro znati nemački, ili da će u kolektivu biti primetne kulturološke razlike, ili da će kompanija morati da se bavi dodatnim administrativnim pitanjima poput, recimo, obezbeđivanja dozvole za rad.
1: To je sve iz gledišta nekog poduzeća možda izvuči logično, ali za društvo pa ni za privredu općenito baš i nije dobro. Koliko su gubici zbog ovakvog pristupa na tržištu rada?
0: Ba, još jedna studija koju je konsultantska kuća Page Group iz Düsseldorfa objavila krajem novembra 2024. pokazala je da skoro 300.000 radno sposobnih ljudi u Nemačkoj nije iskorišteno na tržištu rada, jer obrazovni sistem ne omogućava da se mladi ljudi pomere iz svog socijalnog okruženja u više kategorije zanimanja. U toj analizi se konkretno govori o manjku društvene mobilnosti nemačke privrede, zbog koje zemlja gubi gotovo 25 milijardi evra potencijalnog bruto domaćeg proizvoda.
1: To su velike brojke, ali kako se do njih došlo, to jest u čemu je prema istraživanju bio konkretno problem?
0: Suštinski se nabraja ono što su već mnogi naučni radovi pokazali, ali eto i ti najnoviji radovi sada potvrđuju da se uprkos spoznaje problema malo šta u sistemu promijenilo. Obrazovni, pa onda i sistem zapošljavanja ne pružaju dovoljno šansi deci i mladima iz siromašnijih slojeva društva da poboljšaju svoj socijalno-ekonomski položaj. Inače, ti socijalni razlozi, dakle siromaštvo, pogađaju mlade i u svjeničkog i nemačkog porekla. Kako su među siromašnijima ovdje u većini upravo porodice imigrantskog porekla, taj nedostatak mogućnosti za napredak pogađa onda pre svega mlade migrante. Konkretno recimo izračunato da siromašne porodice tek kroz 5 generacija mogu da dosegnu nivo zarade prosečnih Nemaca i Nemica. To bi međutim moglo da se promeni ako bi obrazovni sistem u saradnji sa privrednim akterima ciljeno podstakao upravo tu decu da dođu do stručnih kvalifikacija. Odnosno i prije toga, kako pokazuju druge studije, neophodno je pružiti devojčicama i dečacima iz doseljeničkih porodica one kompetencije koje im nedostaju.
1: Misli li se tu opet na znanje njemačkog jezika ili se radi o nekim drugim znanjima i umjećima?
0: Znanje jezika je zaista ključno, no mnoge studije koje ukazuju na nedostatke u obrazovnom sistemu naglašavaju da se sa nemačkim ne sme početi tek u školi, nego da sva deca, a posebno one iz imigrantskih krugova, treba da idu u vrtiće i tamo stiču osnovna neophodna znanja i iz nemačkog jezika, ali i iz opštih društvenih normi koje će im kasnije biti neophodne i u poslovnoj karijeri. Ugledni sociolog, inače arapskog porekla sa univerziteta u Osnabriku, Aladin El Mafalani, također ukazuje da je deci iz takozvanih privilegovanih krugova lakše da se penju na lestvici obrazovanja i karijere, jer još u porodičnom krugu uče koliko je važno, recimo, imati mrežu poznanstava i prijateljstava od škole preko univerziteta do zaposlenja. I onda od te mreže profitiraju. Elma Falani u svojim analizama ukazuje i da glavna prepreka nije migrantsko poreklo, već siromaštvo, ali da jedno najčešće ide s drugim. Odnosno, isto važi i obratno. Ako je neko dete iz privilegovane porodice, ali je doseljeničkog porekla, to ne nemačko etničko poreklo će možda minimalno uticati na mogućnosti koje će ono imati kroz školovanje i prilikom zapošljavanja. A pre 2 godine je Savezna centrala za političko obrazovanje BPB objavila analizu prema kojoj na to u koju će školu dete biti primljeno i za koji će se poziv kvalifikovati utiče i obrazovanje i bogatstvo roditelja, jer recimo bolje imovinsko stanje omogućava i bolju pripremu za kasniju karijeru, ali tu bitno utiču i faktori poput toga koliko vremena i znanja otac i majka ili neko drugi u familiji može da pruži detetu u razvoju, na primjer, interesovanja za umetnost ili u vežbanju zadataka iz matematike kod kuće ili prosto u učenju nemačkog jezika.
1: Filipe, hvala ti na pregled ovih mnogobrojnih studija na temu socijalnog porijekla i uspjeha. Sve to i na našoj internetskoj stranici kozmoradio.de. A sada s Krunoslavom Stojakovićem iz zaklade Roza Luksemburg govorimo o pitanju: postaje li Njemačka sve više i više klasno društvo? Kosmo. Gospodine Stojaković, dobrodošli u podcast Kozmo bosanski, hrvatski, srpski.
2: Hvala na pozivu.
1: Danas govorimo o porijeklu i uspjehu. Njemačka ne slovi tradicionalno, recimo poput Velike Britanije, kao zemlja s velikim klasnim podjelama, gdje već unaprijed se zna hoće li radnici na fakultete i slično. Je li se to u Njemačkoj u međuvremenu promijenilo?
2: Pa, po statistikama se promijenilo, ali nagore. Dakle, razlike su opet postale veće. Dakle, šanse da kao dijete iz radničke klase ili dijete sa nekim migrantskom porodičnom pričom u Njemačkoj završite gimnaziju, odete da studirate, opet postaje sve manje i manje nego što je to bilo 80-ih ili 90-ih. U Njemačkoj je bio taj jedan promjena u edukativnom sistemu kao posljedica 68. gdje su se otvarale zapravo šanse što većim slojevima društva, a to od sredine 90-ih, početkom 2000-ih opet postaje sve teže i teže za djecu radničke klase, a dodatno sa djecu radničke klase sa porijeklom iz inostranstva.
1: Zašto se to promijenilo? Socijaldemokrati su bili u 80-ima, bar početkom, na vlasti. Fakulteti u radničkim dijelovima Njemačke, poput Bohuma, evo, na primjer, sveučilište u Bohumu je izgrađeno nakon desetljeća borbe, jer se mislilo što će radnicima sveučilište. Što se promijenilo to posljednjih desetljeća? Nekako politička struktura nije baš kompletno promijenjena. Što je doprinijelo tome?
2: Pa promijenila se ideologija političkih partija koje su eto već decenijama na vlasti u Njemačkoj. U najvećem broju slučajeva su to Kršćansko-demokratska unija, Socijaldemokratska stranka, liberali i od kasnijih nekih 80-ih zelena stranka. Ali njihova politika se promijenja, njihov odnos prema socijalnom pokretljivosti je se promijenio. Pošto ste spomenuli Bohum, ja sam studirao u Bohumu, to je bio prvi univerzitet u Ruhrgebietu, jer se zapravo vjekovima smatralo da tom radničkom području u Njemačkoj ne treba fakultet. Ko hoće da studira ide u Heidelberg. Ako ide u Heidelberg, to su građani. A u Ruhrgebietu su željezare i rudnici, tamo ne treba fakultet. To je pozadina. A što se tiče političkih aktera, promijena se ideologija. Taj neki konsenzus da socijalna pokretljivost treba da bude što veća, da socijalna jednakost treba da je zapravo štit društva za koheziju. To ubjeđenje je sve manje i manje. A kada vidite raspravu u oči pregovora oko ovog novog koalicionog sastava u Njemačkoj između Hrišćansko-demokratske unije i socijaldemokrata, kad vidite pojedinačne tačke od te dvije partije, prije 20 godina ne bi bilo moguće zamisliti tu vrstu rasprave.
1: Da se malo sad prebacimo na politiku, upada u oči da je u novom sazivu Bundestaga ima sve manje ljudi koji nemaju akademsku pozadinu, dakle sve manje radnika, da tako kažemo, u Bundestagu. Je li to opasno za demokraciju?
2: Pa ja mislim da jeste, i udio radnika u Bundestagu je uvijek bio nizak, ali je postajao i postaje sve niži i niži. I to dovodi do te situacije da mnogi ljudi u Njemačkoj koji nisu pripadnici srednje klase ili više klase ili klase koja ima neki edukativni univerzitetski pedigre, ti ljudi se sve manje i manje osjećaju zastupljeni. I to onda dovodi do toga, do tog nebavljenja politikom, smatranja da politika i onako radi šta hoće, ja tu ne mogu ništa da učinim. To su neki od prosjeka društva odvojeni slojevi koji rade i pravi politiku za svoje interese. Ja tu nemam ništa. I jedan od rezultata tog stava je porast glasova radikalnoj desnici.
1: Da se vratimo sad natrag na tržište rada i zapravo na općeniti svakodnevni život. Postoje li razlike, vi se bavite mnogo imigrantima, postoje li razlike u pristupu obrazovanju i ideji o tome kako napredovati u karijeri između radnika njemačkog porijekla i radnika useljenika? Da li tu postoje nekakvi drugčiji ciljevi, pogotovo za djecu?
2: Ne vjerujem da postoje drugačiji ciljevi, ali postoji drugačiji nivo znanja što se tiče sistema, što se tiče strukture, i radnička klasa, radnici u Njemačkoj su u teškoj situaciji i teško je i njima da obezbijede svojoj djeci školovanje. Ali oni, za razliku od migranata, pričaju i razumiju jezik i otprilike znaju kakve su strukture, kakve su procedure, šta treba da bi se postiglo nešto. Kod radničke klase sa migrantskom pozadinom i to je već upitno. Ja to znam po svojoj osobnoj priči. Dakle, moji roditelji, koji su radnici iz Jugoslavije, došli 74. godine u Njemačku, oni nisu znali bukvalno ništa o ovom sistemu. Niti su znali jezik, niti su znali da razumiju tačno kada dobiju neki papir iz škole. Dakle, ako nisam ja pročitao i zaključio nešto iz toga, moji roditelji to sigurno nisu. Tako da sam na kraju krajeva ja odlučivao o svom školskom napretku ili ne napretku. Nisu moji roditelji, jer nisu znali procijeniti.
1: Govorimo o nekakvim strukturalnim problemima i preprekama, no postoje li i unutar same, ajmo je tako nazvati, klase, dakle radničke klase, nekakve mentalne prepreke u smislu mi smo radnici, nije nam loše, neki naša djeca prvo izuče neki zanat ili nek stanu na vlastite noge, a onda ćemo poslije kasnije vidjeti hoće li se dalje školovati ili ne. Postoji li još uvijek takav pristup među radnicima, dakle da oni sami sebe u nečemu ograničavaju?
2: Svakako, svakako. Mislim, to isto znam iz ličnog iskustva. Teško je, većini radnika je teško zamisliti čemu služi univerzitet, šta ja tamo mogu uopšte da radim. Da li ću ja, da li to neka priprema za posao ili samo način da se ne ide raditi, nego da se ide dalje u neku školu bez nekog posebnog cilja. Toga znam i toga ima, sigurno da takvih prepreka mentalnih ima, jer da bi vi mogli da procijenite šta možete na univerzitetu da uradite, da studirate i šta to onda znači za vaš dalji profesionalni put, vi morate imati neko znanje o tome i neki dodir sa time. Ali ako ste vi toliko daleko od tog svijeta univerziteta da ne možete uopšte da pretpostavite šta to znači, onda je vaš mentalni otklon prema tome isto veliki. I ja znam, pitali su se iz nekog, recimo, porodičnog okruženja ljudi, šta ja to radim, šta ja studiram, šta je to historiografija, što ja s time mogu da radim, ili da li ja tu idem samo da ne bi radio, da bi me roditelji plaćali i da bi ja mogu da idem na studentske žurke. Dakle, postoji taj mentalni otklon ili distanca, naravno.
1: Kakva je zapravo budućnost ovoga o čemu mi sada pričamo? Studiranje postaje sve skuplje i skuplje, evo recimo kad govorimo o Berlinu gdje nas dvojica živimo, tu su stanarine otišle za nekoliko puta u posljednjih 10 godina, to si malo tko može priuštiti. Akademska izobrazba još uvijek, koliko god ima mnogo nezaposlenih akademaca, još uvijek je najveća garancija da ćete pronaći posao i da ćete imati kakvu takvu karijeru. Koji uspjeh, da li bi trebala država bolje subvencionirati studij, poticati ili se sve nekako prepušta tržištu?
2: Pa imate bezbroj istraživanja koji pokazuju da Njemačka treba mnogo više da ulaže u visoko obrazovanje, a u obrazovanje generalno, ako hoće da postigne neke minimalne ciljeve da bi zadržala nivo svog ekonomskog i socijalnog rasta i razvoja. Preduslov za funkcionisanje jednog društva je visoko obrazovano stanovništvo. A mi, ne samo u Njemačkoj, nego to je trend, zapravo štedimo na obrazovanju. Kada gledate gdje se štedi, gdje su budžeti najmanji ili gdje se najviše smanji budžet, to je, uglavnom su to budžeti koji imaju veze sa obrazovanjem. I onda su rezultati i posljedice toga ove o kojima već pričamo. Dakle, pristup ljudi koji nisu porijeklom u mogućnosti da financiraju studije je sve manji i manji opet. Dakle, sve manji i manji sloj društva može uopšte participirati u visokom obrazovanju. I to je trend. I to je i socijalni pritisak koji tu stvara. A drugi moment imate sada na primjeru događaja u Srbiji, kada imate studente koji sad već nekoliko mjeseci protestuju protiv jednog određenog državnog uređenja i vlade. I ta ista vlada njima prijeti da će privatizirati sve fakultete, jer samim time će im onemogućiti da se politički izražavaju. Dakle, imate i onda i politički pritisak potencijalno ukoliko se to sve preda tržištu, da tržište rješava.
1: Gospodine Stojakoviću, puno hvala na razgovoru i do neke druge prilike.
2: Hvala na pozivu.
1: Bio to Krunoslav Stojaković iz zaklade Roza Luksemburg. Na kraju se može zaključiti da je nepovoljni položaj useljenika u društvu, i to ne samo u Njemačkoj, rezultat spoja socijalnog porijekla i migrantske pozadine. Još uvijek porijeklo uvelike određuje o tome kako će se odvijati životni i karijerni put pojedinca u Njemačkoj. Djeca akademaca imaju bolje životne karte nego djeca iz radničke klase, djeca iz imućnih obitelji isto tako, i to bez razlike važi i za njemačke i za useljeničke obitelji. Ali one su u manjini. Tako se zaista može reći da socijalni status, u kojem je mnogo onih na razini preživljavanja i siromaštva, dvostruko pogađa obitelji i djecu useljenika. U oči upada i sve manji broj parlamentarnih zastupnika koji nemaju akademsku pozadinu, što je također loše za demokraciju. Poznavaoci prilika krive pogrešnu politiku koja na ruku ide postojećim i privilegiranim elitama. Što vi kažete na to? Vaša iskustva i mišljenja nam možete napisati u komentaru na Facebook stranici. Detalje iz današnjeg podcasta možete pronaći na našoj internetskoj stranici kosmoradio.de, a na Facebook stranici gdje smo s vama na direktnoj vezi, gdje možete s nama komunicirati, objavljujemo i video serije koje tematiziraju svakodnevicu u Njemačkoj, ali iz malo drugačijeg ugla. Novo izdanje podcasta Kozmo bosanski, hrvatski, srpski već sutra na internetu, a na večer na VDR Kozmo radiju. S vama je danas bio Nenad Krajcer. Do slušanja.
3: Kozmo. Bosanski, hrvatski, srpski.